0: lerato la batjha motho wa o batle ntho e ntate wa ha ya ntseng a sena yona ye ke lerato la batjha motho wa o batle ntho eo ntate wa hae e mo hlolang gore a be le yona fela wena o batle yona ke a o ka wena
1: Mama,
0: nka tsaka tsa ntwa mo nyako. Lwen, lwen, lwen, lwen. Lwen, lwen, lwen. Lwen, lwen, lwen. Lwen, lwen, Bueno, le mucho.

0: empa o ye me ka mona ka ninshinga ke bua le wena ana jwae ya unga wena ya unga wena
1: hey
0: hey
1: mozu wa di mozala wae
0: we ivan
1: hey malezu
0: hey na je
1: yela uzoba ade ja udimu to
0: ole jira budimu boy Ese señor es el